sidang khas RCI Tabung Haji berkukuh struktur semak dan imbang. Perdagangan intra-ASEAN dipertingkat pacu ekonomi serantau. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Buletin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, Selangor peruntukkan sebanyak 3.5 juta geram pendidikan perkukuh agenda RS2. Esko Mega Jobcare Selangor tawar pekerjaan kepada 1,641 calon. Bersama-sama saya Nurul Rashikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Berita sepenuhnya. Kerajaan negeri memperuntukkan sebanyak 3.5 juta ringgit bagi membayari pendidikan berimpak tinggi menerusi geram penyelidikan dan juga inovasi pembangunan negeri Selangor Selidik 2026. Geran itu juga bertujuan menyokong agenda pembangunan negeri berteraskan 6 tema strategi rancangan Selangor kedua RS2 dengan sebanyak 2.5 juta ringgit disalurkan kepada Universiti Islam Selangor UIS dan juga Universiti Selangor UNISEL, manakala sebanyak 1 juta ringgit lagi dibuka kepada Universiti Tempatan di Selangor. Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syahri juga berkata Selidik diperkenalkan buat pertama kali untuk tahun ini bagi memperkukuhkan pendidikan yang dapat menyokong pembentukan dasar serta pelaksanaan program pembangunan negeri. Seramai 1,641 pencari kerja berjaya ditawarkan pekerjaan menerusi Mega Jobcare Selangor 2026 bersama My Future Job. Menurut Esko Sumber Manusia, V. Paparaidu juga berkata, program di bawah Pusat Konvensyen Shah Alam SACC itu turut merekodkan lebih 20,000 kunjungan sekaligus menjadikan antara platform kerjaya terbesar di negeri Selangor. Beliau juga berkata lebih membanggakan seramai 1,641 calon berjaya memperolehi pekerjaan manakala 2,774 calon lagi berjaya mara ke peringkat yang seterusnya iaitu temu duga kedua. Menurutnya, sebanyak 98.4% daripada keseluruhan kekosongan adalah bagi penempatan di Selangor, manakala sebanyak 62.2% menawarkan gaji melebihi RM3,000. Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syahri juga berkata MBI juga merekodkan keuntungan kira-kira RM200 juta ringgit pada suku pertama tahun ini hasil prestasi 27 anak syarikatnya sekaligus meletakkan pada landasan tepat untuk mencapai sasaran Thrift 28. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MBI, Datuk Saiful Yaman Mat Yusof juga berkata, prestasi berkenaan didorong tumpuan anak syarikat kepada perniagaan yang mampan bagi memastikan pulangan dalam bentuk dividen dapat disalurkan kepada MBI dan juga kerajaan negeri. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Dataran Majlis Pemandaran Kajang MPKJ Stadium Kajang ditutup sementara bermula hari ini sehingga 28 Ogos bagi tujuan penambahbaikan. MPKJ melalui Facebook juga berkata penutupan sementara itu bagi melaksanakan kerja pembaikan dan juga persediaan penganjuran sambutan Ambang Merdeka peringkat negeri Selangor. MPKJ juga meminta orang ramai untuk mengambil maklum tentang penutupan tersebut dan tidak mengadakan sebarang aktiviti sepanjang tempoh berkenaan. Beliau juga berkata sebarang kesulitan amat dikesali dan juga kerjasama semua pihak amat diharapkan serta dihargai. Penyertaan masyarakat Melayu dan juga India dalam tarian singa dan naga menunjukkan warisan yang dahulunya sinonim dengan masyarakat Cina kini turut dikongsi dan diraikan dengan pelbagai kaum. Menurut Esko Kebudayaan, Dato' Borhan Aman Shah juga berkata, pelbagai budaya mampu menyemai rasa saling menghormati dan juga memahami antara satu sama lain sekaligus memperkukuh perpaduan masyarakat. Beliau yang juga ahli Dewan Negeri Tanjung Sepat juga berkata, program kebudayaan Kerajaan Selangor tidak tertumpu kepada satu kaum, sebaliknya memberi ruang kepada masyarakat mengetengahkan warisan masing-masing. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi dan petang diramalkan ribut petir di kawasan Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling Jaya dan Sepang. Sekarang Britin Sanggar FM jam 10 pagi. Ikuti Britin selanjutnya pada pukul 4 petang dan sebentar lagi ikuti info bomba dari Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Info Bomba.
3: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jatah Bomba dan Pencamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih pada wartawan yang bertugas. Saya, Penolokan Penguasa Bomba Muhammad Afandi bin Mahmud dari Jabatan Bomba dan Pencamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 10 Ogos 2026 bermula jalan 4 pagi sehingga 11 Ogos 2026 jalan 4 pagi. Untuk maklumat, di negeri Selangor kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 1 kes, iaitu 1 kes melibatkan kebakaran kedai. Seterusnya, kami menerima 5 kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran kenderaan, iaitu 1 kes melibatkan kebakaran lori dan 4 kes melibatkan kebakaran kereta. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 18 kes, iaitu kebakaran hutan, kebakaran bloka, kebakaran kebun dan kebakaran sampah. Dan juga bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran tiang elektrik, meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 11 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan, iaitu operasi penyelamat sebanyak 9 kes, melibatkan mangsa lemas, kemangan jalan raya dan pintu terkunci. Panggilan kecemasan jadi khidmat khas pula sebanyak 69 kes. Untuk makluman, kami menerima 1 kes yang melibatkan kematian dalam tempoh 24 jam. Bagi jumlah keseluruhan, di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 113 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

Jadi yang mana satu pilihan hati anda, pilihan pertama yang terindah ataupun pilihan yang kedua sakit. Daripada penyanyi Acik, boleh buat undian anda sekarang, lock pilihan satu ataupun lock pilihan dua. Okey, ini dia slick tepi sikit.

lah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasa lah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat. Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

0: Tahukah anda, setiap hari sebanyak 37,000 tan sampah dihasilkan di negara ini? Ini bermakna kira-kira 13.5 juta tan sampah terhasil setiap tahun. Jumlah itu sama besar dengan 30,000 buah kapal terbang yang diletakkan di sebuah kawasan luas. Bayangkanlah sekiranya keadaan ini berterusan tanpa dibendung, tentunya Malaysia akan terjejas dengan pencemaran plastik. Ayo kurangkan penggunaan beg plastik dan kitar semula sisa plastik anda. Sayangi Malaysia kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Alam sekitar adalah pinjaman daripada generasi masa hadapan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Selangor FM.
1: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: tadbir urus THD perkukuh lebih 75% syur RCI dilaksana. Pelaburan Asia Barat cermin keyakinan terhadap Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan perkembangan pembentangan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH di Dewan Rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan siasatan berhubung dapatan RCI perlu dilaksanakan secara menyeluruh, telus dan tanpa kompromi selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Dalam hal ini, saya ingin mengambil kesempatan menjunjung tinggi titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, yang menegaskan agar siasatan berhubung dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja mengenai tabung haji dijalankan secara menyeluruh, telus, tanpa sebarang kompromi sehingga ke lubang cacing. Perhatian Sri Paduka Baginda menggariskan kepentingan utama dalam memelihara amanah serta keyakinan umat Islam terhadap institusi pengurusan haji dan kewangan Islam negara ini adalah selari dengan iltizam Kerajaan Madani.
0: Sementara itu, Dr. Zulkifli berkata dapatan RCI mengenal pasti beberapa kelemahan dalam tadbir urus TH, termasuk kuasa menteri yang luas serta pelantikan ahli lembaga tanpa kriteria khusus.
1: Dapatan siasatan RCI meliputi aspek tadbir urus, krisis kewangan serta faktor-faktor yang menyumbang kepadanya, pelan pemulihan dan penstrukturan semula tabung haji dan perkara-perkara lain yang berkaitan. Beberapa kelemahan telah dikenal pasti, antaranya kuasa menteri bertanggungjawab yang luas dan pelantikan ahli lembaga tanpa kriteria khusus serta pengaruh politik yang memerlukan pindaan kepada Akta Tabung Haji 1995. RCI berpendapat masalah yang dihadapi tabung haji adalah disebabkan kelemahan tadbir urus, terutamanya dalam pelantikan barisan kepimpinan. RCI membangkitkan isu lantikan ahli politik aktif sebagai amalan yang tidak wajar dalam mentadbir tabung haji dan mengesyorkan agar tiada lantikan sebegini berlaku di institusi seperti tabung haji.
0: Dr. Zulkifli turut menyentuh kedudukan kewangan TH yang kritikal pada 2018 apabila jurang antara aset dengan liabilitinya melebihi RM10 bilion. Keadaan itu menyebabkan TH berdepan risiko pengeluaran besar-besaran serta tidak dapat mengisytiharkan agihan keuntungan sekiranya aset tidak melebihi liabiliti. Kerajaan ketika itu melaksanakan pelan penstrukturan semula bagi memulihkan kedudukan kewangan TH dan memastikan institusi berkenaan kembali mampan.
1: Saya ingin menegaskan di sini, tiada aset yang dijual kepada bukan Islam mahupun kepada China, seperti yang difitnahkan oleh beberapa pihak tidak bertanggungjawab yang cuba menanamkan kebencian dan membuat hasutan. Aset ini adalah hak milik urus harta jemaah, syarikat milik penuh Menteri Kewangan diperbadankan.
0: Selain itu, Dr. Zulkifli memberitahu pelaburan Al Rauda turut dikenal pasti bermasalah selepas syarikat berkenaan gagal membayar pendapatan sewa kepada TH sejak Mac 2019. Proses timbang tara memihak kepada TH dengan Al Rauda diarahkan membayar RM899 juta Arab Saudi.
1: Al Rauda hanya membayar sebahagian dari amount yang dipersetujui sebanyak Saudi rial 14.9 juta sebelum gagal mematuhi terma perjanjian penyelesaian. Tabung Haji telah menamatkan perjanjian penyelesaian tersebut dan meneruskan usaha untuk mendapatkan baki award timbang tara. Ini termasuklah melantik syarikat perunding yang mempunyai kepakaran untuk melakukan penjejakan aset tracing.
0: Dalam sidang khas itu, Dr. Zulkifli menjelaskan pelaburan TH dalam Putrajaya Perdana diberi perhatian apabila pengerusi TH ketika itu dilantik menerajui syarikat berkenaan.
1: Yang ini perlu diberikan perhatian. Tabung Haji telah melabur dalam Putrajaya Perdana, meletak pengerusi Tabung Haji ketika itu sebagai pengerusi Putrajaya Perdana. Orang yang sama. Pengerusi Tabung Haji, Pengerusi Putrajaya Perdana. Dan kemudian syarikat terheret dalam urus niaga 1MDB. Akhirnya, Tabung Haji rugi RM145.3 juta.
0: Dalam parit itu, Dr. Zulkifli menekankan lebih 75% daripada syur RCI berkaitan telah dilaksanakan bagi memperkukuh tadbir urus dan kedudukan institusi itu. TH turut memberi komitmen untuk menyelesaikan baki syur relevan yang kini dalam pelaksanaan.
1: Alhamdulillah, Tabung Haji telah melaksanakan pelantikan kepimpinan termasuk ahli lembaga pengarah dan pengurusan berdasarkan integriti, kompetensi, kebolehan dan pengalaman berdasarkan fit and proper criteria mengikut kerangka yang digunapakai oleh Bank Negara Malaysia. Tan Sri Yang Dipertua, sebenarnya kita punya ramai teknokrat dan tokoh yang berwibawa, kompeten, beramanah dan berintegriti untuk menerajui Tabung Haji. Buktinya, hari ini Tabung Haji kini berada dalam keadaan yang sangat baik dari sudut pengurusan haji, pelaburan kewangan dan keseluruhannya.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Dalam perkembangan sama, fellow penyelidik Pusat Ekonomi Islam, Kuliah Ekonomi dan Sains Pengurusan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Dr. Muhammad Zaidi Mat Zabri berkata, pelaksanaan baki 25% syur RCITH perlu disusuli dengan pelan tindakan serta kerangka masa yang konkret bagi mengembalikan dan melonjakkan semula keyakinan para pendeposit.
2: Contoh macam pindaan Akta Tabung Haji untuk memisahkan kuasa ataupun mengelakkan isu campur tangan politik dalam Tabung Haji itu, saya rasa elok diletakkan jangka masa yang konkret, maknanya dalam masa setahun ataupun 6 bulan ke. Bila dah ada jangka masa yang konkret tu, saya rasa itu adalah salah satu cara untuk Tabung Haji mengembalikan keyakinan para pendeposit lah, ataupun meningkatkan lagi.
0: Dr. Muhammad Zaidi Mat Zabri. Berita seterusnya, hubungan Malaysia dengan negara di Asia Barat terus diperkukuh menerusi peningkatan kerjasama perdagangan dan pelaburan, khususnya dalam sektor strategik. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan memaklumkan pembukaan cawangan baharu ISC Global Company di Malaysia mencerminkan keyakinan pelabur asing terhadap Malaysia. Kerjasama berkenaan selari usaha kedua-dua pihak mempelbagai ekonomi, memperkukuh pembangunan mampan dan memperluas pertumbuhan berasas pengetahuan. Seorang pelajar tingkatan 2 cedera dipercayai ditusuk menggunakan senjata kerambit oleh rakan sekelasnya di sebuah sekolah di Shah Alam Rabu lalu. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Assistant Commissioner Sarudin Samah mengesahkan kejadian itu dan memaklumkan suspek seorang pelajar perempuan turut mengalami kecederaan ringan di lengan. Suspek telah ditahan dan dibebaskan dengan jaminan polis. Kes disiasat mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan. Luar negara, susulan gempa bumi berukuran 7.4 magnitude di Colombia. Presiden Abelardo de la Espria mengisytiharkan darurat dan mengarahkan usaha menyelamat di pergiat. Setakat ini, sekurang-kurangnya 111 orang dilaporkan maut, manakala lebih 1,500 bangunan musnah. Angka korban dijangka terus meningkat memandangkan operasi mencari dan menyelamat diteruskan di beberapa lokasi. Beijing bersiap siaga menghadapi hujan lebat yang dijangka membawa lebih 1/3 daripada jumlah hujan tahunannya dalam tempoh 24 jam bermula lewat hari ini. Perkhidmatan Meteorologi Beijing meramalkan kebanyakan kawasan menerima lebih 150 mm hujan dalam tempoh sama, manakala beberapa daerah berisiko mencatat lebih 200 mm. Hujan lebat dijangka berterusan sehingga Khamis, susulan pertembungan kelembapan daripada Taufan Dolphin di selatan dengan udara sejuk di utara China. Sukan Sukma Selangor 2026, Terengganu menyasarkan 61 pingat emas dan tempat dalam kelompok ketiga terbaik secara keseluruhan. Pengarah Majlis Sukan Negeri Terengganu, Ahmad Syarizal Yahya berkata, persiapan setiap pasukan kini berada pada tahap 90 hingga 95% dengan 799 atlet dan pegawai akan menggalas cabaran negeri itu dalam 35 daripada 37 sukan dipertandingkan dengan silat, taekwondo, karate, tinju, berbasikal, mountain bike dan layar menjadi sandaran utama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tadbir urus TH diperkukuh, lebih 75% syur RCI dilaksana. Pelaburan Asia Barat cermin keyakinan terhadap Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ikuti perkongsian terperinci sepanjang mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026 pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani,

0: mawaddah.
1: Jadi kluster ataupun kelompok ataupun golongan yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali rahimahullah jemaah sekalian ada empat. Empat golongan, empat kluster manusia di akhirat besok. Kita ni jemaah sekalian, siapa pun kita, baik macam mana pun, buruk macam mana pun, kita akan tergolong di kalangan satu daripada empat golongan ataupun kluster berkenaan. Yang pertama kata Imam Ghazali rahimahullah ialah golongan orang-orang yang binasa ataupun celaka. Yang binasa ataupun yang celaka. Pertama jemaah sekalian. Yang kedua ialah golongan orang-orang yang diazab ataupun diseksa. Golongan orang-orang yang diazab ataupun diseksa oleh Allah Ta'ala. Ketiga jemaah sekalian, golongan orang-orang yang terselamat ataupun tersingkir daripada bahaya. Itu golongan orang-orang terselamat ataupun tersingkir daripada bahaya, yakni daripada neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manakala yang keempat jemaah sekalian, golongan orang-orang yang beruntung ataupun berbahagia. Orang beruntung, orang berbahagia, orang yang akan mendiami syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sidang jemaah muslimin dan muslimat sekian, jadi insyaAllah kita bicara satu persatu. Cuma saya nak sebutkan bahawa pertemuan kita untuk siri kuliah saya, satu siri kuliah, satu golongan insyaAllah. Nak bincang empat tak cukup masa. Dah terai dah tempat lain memang tak boleh jemaah sekian. Satu pun terbabas juga. Minta izin dengan nazir, dengan pengusi surau tempat saya berkuliah, tambah masa sikit nak bicara untuk setiap golongan supaya sampai mesej fahaman kepada kita. Tak apa jemaah sekalian, kita belajar. Mudah-mudahan kita memahami, mengerti apakah yang cuba disampaikan kepada kita di sebalik erti tarbiyah berkenaan dengan golongan-golongan manusia di alam akhirat besok. Jadi sidang jemaah muslimin dan muslimat sekalian, kita pergi kepada yang pertama terlebih dahulu, itu golongan ataupun kluster orang-orang yang binasa. Jemaah sekalian, dalam memperkatakan perkara ini, Imam Ghazali rahimahullah menulis dalam kitab beliau, saya bacakan tulisan beliau jemaah sekalian, kata Imam Ghazali, kami maksudkan golongan orang-orang yang binasa itu ialah mereka yang putus daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya ulang balik jemaah sekalian. Kami kata Imam Ghazali rahimahullah, kami maksudkan golongan orang-orang yang binasa itu ialah mereka yang putus daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sidang jemaah muslimin dan muslimat sekian, perkara yang menjadi asas kefahaman kepada kita di sini ialah bahawasanya rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala merupakan penentu kepada nasib kita di akhirat besok. Kita termasuk golongan mana, kluster mana, tergantung kepada rahmat Allah. Apa dia rahmat? Kasih sayang Allah. Allah kasih, Allah sayang pada kita, masuklah dalam kluster yang baik-baik. Kalau Allah tak sayang kita jemaah sekalian, termasuklah kita dalam kluster, dalam kelompok yang tidak baik. Sebab apa jemaah sekalian? Kita ini makhluk Allah. Kita ini hamba Allah. Allah penentu hala tuju kita, dunia dan juga akhirat. Gitu jemaah sekalian. Cuma dunia ni tempat di mana kita jemaah sekalian, Nabi kata apa? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ialah ladang, kebun, tempat kita bertanam untuk kita tuai hasil di akhirat besok. Jadi bila tanam jemaah sekalian, buat kebun, kapur sawit ke, getah ke, kan, musang king, raup ke, 400 hektar dan sebagainya, contoh jemaah sekalian, kan, ada usaha di pihak kita. Siapa yang pandai, yang rajin, jadi ya. Siap baja dengan elok, jaga tanaman jangan ada perosak, kan. Kalau sini jemaah sekalian, perosak yang paling banyak, kan, khinzir lah kan, babi ya. Tadi nasib baik jemaah sekalian ke sini dalam rushing mengejar masa, kan, terhalang dengan sekumpulan binatang itulah, kan. Dia berjemaah jemaah sekian. Lintas jalan berjemaah. Akan ihdinas siratal mustaqim. Saya kena beri emergency je mas kian, beri laluan kepada mereka untuk meneruskan kehidupan. Itu dia kan, tadi on the way ke sini. Tak apalah, ini dunia mereka. Dia mas kian. Jadi siapa yang pandai menguruskan kehidupan, maka dia akan mendapat manfaat. Kan? Itu mana kita ada pilihan je mas kian di dunia ini, di sebalik rahmat Allah Ta'ala yang dijanjikan kepada kita. Tapi jemaah sekalian, bila mana terlepas berakhirnya saat di mana rahmat Allah Ta'ala itu mengiringi kita di atas usaha kita dunia ini, akhirat besok rahmat Allah Ta'ala itu penentu kepada kesudahan yang hakiki, yang tidak ada lagilah pilihan kepada kita itu, ini dan sebagainya, melainkan kesudahan yang mutlak yang Allah tentukan untuk kita. Jadi jemaah sekalian, kata Imam Ghazali rahimahullah, saya ulang balik, yang akan binasa, yang akan celaka, ialah orang yang putus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di dunia sekarang. Maknanya jemaah sekalian, masa kat dunia ni mereka hidup tanpa rahmat Allah, tanpa kasih sayang Allah. Allah tak suka mereka. Gitu. Allah tak restui mereka sebagai hamba dia. Sebab apa? Kita baca jemaah sekalian. Kata Imam Ghazali rahimahullah, dalam tingkatan, maknanya dalam kelompok, kluster ini, tiadalah dipadankan, manalah maksudnya tidaklah dikatakan termasuk di dalamnya, dalam kluster ataupun kelompok ini, kecuali orang-orang yang mengingkari Allah. Maknanya pertama jemaah sekalian, yang masuk dalam kelompok, dalam kluster yang binasa, yang celaka akhirat besok, ialah orang-orang yang mengingkari Allah.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.
1: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukmah seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukmah pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Sekarang ini tepat pukul 2.15 minit petang. Seperti biasalah kalau hari Selasa kita ada Hello Selangor I Nutrisi. Jadi kita nak perkenalkan tetamu kita di Konti. Iaitu Profesor Geospecialist Dr. Siva K. Balasundram daripada Fakulti Pertanian UPM. Hai doktor, hai profesor, prof. Selamat petang.
1: Selamat petang. Apa khabar Ida?
0: Ida okey, sihat. Okey, jadi prof, untuk hari ini kita akan berkongsi mengenai musim panas melampau, bolehkah teknologi selamatkan tanaman? Okey. Jadi prof, kita nak tanya juga cuaca panas yang sedang kita alami sekarang sejauh mana memberi kesan kepada tanaman dan juga hasil pertanian.
1: Okey, kesan suhu tinggi kepada tanaman sebenarnya boleh diukur. Contoh yang sangat relevan kepada Malaysia ialah padi. So, mengikut laporan yang telah dikeluarkan oleh International Rice Research Institute ataupun IRI, suhu yang melebihi kira-kira 35 darjah Celsius ketika peringkat pembungaan boleh menjejaskan debunga dan meningkatkan masalah yang dikenali sebagai spikelet sterility. So, malah pendedahan kepada suhu yang melebihi 36 darjah Celsius, walaupun sekitar 1 jam,
0: okay,
1: pada waktu pembungaan, boleh menyebabkan pendebungaan tidak sempurna dan menghasilkan banyak biji kosong. So, suhu malam juga penting lah. Kajian yang dirujuk oleh IRI menunjukkan hasil padi boleh menurun sehingga sekitar 10% bagi setiap kenaikan 1 darjah Celsius suhu minimum malam. Walaupun angka sebenar tentunya bergantung pada variety, lokasi dan juga keadaan air lah. So, apabila suhu menghampiri 35 darjah Celsius dan ke atas pada peringkat kritikal seperti pembungaan padi, kita bukan lagi bercakap tentang ketidakselesaan tanaman. Kita sudah masuki zon yang boleh menjejaskan pembentukan hasil. So, itulah dia punya risiko.
0: Okey. Prof, kita pun sekarang pun tengah musim panas kan. Memang kita dah keluar berita pun memang kita kena sentiasa berjaga-jagalah. Sekarang ni memang cuaca panas yang melampau juga. Okey. Sesuai dengan topik kita petani, Prof. Dan kita nak tahu juga Prof, apabila suhu meningkat dan hujan pula tidak menentu kan, apakah cabaran utama yang dihadapi petani dalam memastikan nak memastikan tanaman untuk terus subur?
1: Saya melihat tiga pemboleh ubah utama. Yang pertama ialah suhu, yang kedua air, dan yang ketiga ialah masa. So, apabila suhu meningkat, evapotranspirasi meningkat dan tanah kehilangan air dengan lebih cepat. Pada masa yang sama, hujan yang tidak menentu menyebabkan petani sukar menentukan bila dan berapa banyak air perlu diberikan. Isu ni besar kerana secara global, pertanian menggunakan kira-kira 70% daripada pengeluaran air tawar. Jadi dalam menghadapi cuaca lebih panas, penyelesaiannya bukan semata-mata gunakan lebih banyak air. Tetapi hasilkan lebih banyak makanan bagi setiap unit air yang digunakan. Itu pendekatan yang perlu kita buat lah. Bagi padi pula, masa berlakunya kekurangan air sangat penting. Pihak IRI menyatakan padi tanah rendah sangat sensitif kepada kekurangan air ketika pembungaan kerana ia meningkatkan spikelet sterility seperti yang saya cakap tadi dan seterusnya mengurangkan bilangan biji. So, dalam keadaan cuaca panas, cabaran kita bukan sekadar mencari lebih banyak air. Cabarannya ialah meningkatkan produktiviti setiap titis air. Itu yang rumit.
0: Okey, baik Prof. Kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi untuk Hello Selangor Air Nutrisi.

0: Okay.
1: Selama 30 minit. Itu sebenarnya ialah otomasi berasaskan masa, bukan pertanian pintar. So, sistem yang lebih baik mesti berdasarkan kepada maklumat yang kita dapat daripada sensor. So, contohnya, jika sensor menunjukkan kelembapan tanah masih mencukupi dan ramalan menunjukkan hujan akan turun, sistem boleh menangguhkan pengairan. Sebaliknya, jika kelembapan tanah menghampiri threshold critical dan suhu tinggi dijangka berterusan, sistem boleh mengairi dengan lebih awal. So, dia boleh adjust. Dia tak fix kepada satu masa.
0: Okay. Kan?
1: So, kajian lapangan menunjukkan sistem sensor kelembapan tanah boleh mengurangkan penggunaan air secara ketara. Dalam satu kajian jangka panjang, data menunjukkan penggunaan air berkurang 44% berbanding dengan kawalan berasaskan timer. So, tetapi angka ni perlu dilihat sebagai contoh potensi, bukan angka universal untuk semua ladang di Malaysia. Kan? So, untuk rumah hijau di Malaysia, kita perlu juga berhati-hati. Rumah hijau bukan semestinya lebih sejuk. Kalau tak cukup ventilation, shading ataupun fogging, misting apa semua, tak dikawal dengan baik, suhu di dalam struktur boleh menjadi lebih tinggi dari yang dari di luar. So, itu yang kena faham.
0: Okey. Baik, Prof. Kita dengar lagu dulu. Sebentar lagi kita sambung lagi. Okey.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: 3:36 minit petang. Okey, kita nak teruskan untuk
1: Music Berkanda.
0: Ya, hari ini kita akan dengarkan dua buah lagu daripada kumpulan Mastu khas untuk anda. Okey, lagu yang pertama.

janji manis. Jom kita dengarkan lagu yang pertama dahulu, okey? Nanti lepas tu kita sambung dengan lagu yang kedua. Okey, Teruna dan Dara Mastu, Selangor FM.

0: Buletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, Selangor KPKT Gandin Bahu selesai projek perumahan sakit. Subsidi tambang RM30 kini boleh digunakan untuk rapid on demand. Bersama-sama saya Nurul Nora Syikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kejahteraan dinikmati. Berita 4 petang dimulakan dengan persidangan mesyuarat kedua penggal keempat memasuki hari ketujuh dari Dewan Negeri Selangor ke-15 bersama dengan Zanariah Zainal Abidin.
2: Baiklah, hari ke-7 berlangsungnya Sidang Dewan Negeri Selangor. Hari ini antara pertanyaan yang mendapat daripada Adun Balakong Ong Chong Wei mengenai Malaysia Semiconductor IC Design Park di Selangor. Seramai 380 jurutera kini ditempatkan di dua taman reka bentuk Lita bersepadu IC di Puchong dan Cyberjaya dengan ganti permulaan dianggarkan RM6,000 sebulan. Esko Pelaburan Ng. Jihan berkata, 80 jurutera tempatan baharu telah diambil bekerja tahun ini, menjadikan jumlah keseluruhan tenaga jurutera dalam ekosistem berkenaan kepada 380.
3: Berdasarkan anggaran gaji permulaan RM6,000 sebulan, jumlah nilai gaji tahunan yang dijana oleh 380 jurutera tersebut adalah sekitar RM27.36 juta. Malaysia Semiconductor IC Design Park menyiasakan jumlah keseluruhan tenaga jurutera meningkat kepada 400 orang menjelang akhir tahun 2026. Ini bermakna ekosistem berkesan menyiasakan pengambilan sekurang-kurangnya 20 jurutera tambahan lagi bagi mencapai sasaran tersebut. Pencapaian ini membuktikan bahawa Malaysia IC Design Park dan Selangor Semiconductor Hub bukan sahaja berjaya menarik pelaburan domestik serta antarabangsa, malah berperanan sebagai pemangkin kepada pembangunan syarikat tempatan, penciptaan pekerjaan bernilai tinggi dan pengukuhan ekosistem semiconductor di Selangor serta Malaysia.
2: Dua taman reka bentuk IC itu masing-masing beroperasi di Puchong sejak Ogos 2024 dan Cyberjaya sejak November 2025. Sementara itu, pertanyaan daripada Adun Teratai Yu Jiahua mengenai rumah Selangor Co. Selangor akan bekerjasama dengan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT bagi mengenapasi punca serta langkah menangani projek perumahan sakit dan terbengkalai. Esko Perumahan Dato' Boran Aman Shah berkata, perkara itu turut dalam kajian Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor LPHS bagi memastikan projek yang mengalami kelewatan dapat dipulihkan dan disiapkan.
4: Bagi projek yang mengalami kelewatan atau kategori sebagai projek sakit, Kerajaan Negeri melalui LPSS melaksanakan langkah antisipasi iaitu meliputi aspek pemantauan, penguasaan, pentadbiran bagi memastikan projek tersebut dipulihkan serta disiapkan dalam mengikut perancangan. Kerajaan Negeri tidak berkompromi terhadap pemaju yang gagal mematuhi jadual pelaksanaan program ataupun projek. Melalui LPSS, tindakan penguasaan dan pentadbiran dilaksanakan mengikut peruntukan yang sesuai iaitu projek, termasuk mengeluarkan notis pematuhan, pelaksanaan dan juga pemulihan dan arahan henti kerja juga pelaksanaan mendaftarkan caveat bagi melindungi kepentingan pembeli sekatan terhadap pertimbangan permohonan pembangunan baru, juga syarat tambahan bagi meluluskan projek serta tindakan pentadbiran yang bersesuaian.
2: Tindakan penguasaan dan pentadbiran akan dikenakan melalui LPHS termasuk pemantauan berterusan terhadap projek yang lewat atau dikategorikan sebagai paket. Kerjasama dengan KPKT juga akan diperluas bagi menapasi pendekatan lebih berkesan menyelesaikan isu berkenaan. Dalam pada itu, Dato' Boran berkata sebanyak 52,750 unit rumah Selangor Co menerusi 167 projek telah siap dibina dan diserahkan kepada pembeli sehingga pertengahan tahun ini. Sebanyak 34,287 unit lagi melibatkan 68 projek kini dalam pembinaan.
4: Bagi memastikan lebih banyak rumah mampu bilik di bawah harga RM250,000 dapat disediakan, Kerajaan Negeri telah melaksanakan Dasar Rumah Selangor Co 3.0 yang menetapkan komposisi untuk penyediaan rumah Selangor Co mengikut zon dan juga keluasan pembangunan. Di samping itu, Kerajaan Negeri juga telah memperkenalkan beberapa inisiatif kepada pemaju termasuk mengecualikan 100% cas pemajuan serta pelaksanaan Dasar Rumah Selangor Co Harapan dan juga Rumah Selangor Idaman MBI Selangor bagi menggalakkan penyediaan lebih banyak rumah mampu milik.
2: Selain itu, pertanyaan daripada Adil Sungai Kandis, Wan Zahar Nuri Ahmad mengenai warga emas dan orang kurang upaya OKU. Sebanyak 21 pusat aktiviti warga emas Pawai beroperasi di seluruh Selangor setakat ini melibatkan 5,817 penghuni. Esko Kebajikan Masyarakat Ampar Syahri berkata, PAWI menyediakan pelbagai aktiviti berkaitan kesihatan, sosial, rekreasi, pembelajaran sepanjang hayat dan kesukarelawan bagi menggalakkan penuaan aktif. Katanya kerajaan negeri turut dalam perbincangan untuk memperluas model PAWI Sungai Tua yang diuruskan sepenuhnya Majlis Pembandaran Selayang kepada pihak berkuasa tempatan lain. Pada masa sama, konsep PAWI akan beralih kepada model 3A iaitu anytime, anywhere, any place bagi membolehkan aktiviti dilaksanakan dengan lebih fleksibel dan melibatkan lebih ramai kumpulan sasar. Sekian dulu laporan saya di Dewan Negeri Selangor. Kembali bersama Nurul untuk buletin selanjutnya.
1: Berita seterusnya. Subsidi tambah pengangkutan awam RM30 sebulan menerusi aplikasi Nai kini diperluas kepada penggunaan perkhidmatan rapid on demand. Menurut Esko Mobility, Enzihan juga berkata perluasan itu memberi lebih banyak pilihan kepada pengguna pengangkutan awam khususnya untuk perjalanan jarak dekat. Menurutnya, kemudahan berkenaan juga memberi manfaat kepada pengguna yang mahu ke kawasan tidak diliputi sepenuhnya oleh laluan bas konvensional serta perkhidmatan kumpul sebelum ini. Inisiatif itu dilaksanakan secara peringkat menerusi dua fasa dengan fasa 1 bermula pertengahan Jun dan juga fasa 2 dijadualkan bermula pertengahan September ini. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Pihak berkuasa tempatan PBT perlu lebih proaktif menangani isu setempat terutamanya yang membabitkan keselamatan pengguna tanpa menunggu aduan tular hingga mendapat perhatian pemimpin yang tertinggi. Aktivis Jalan Raya dan juga pengangkutan Mampan Syahrin Tamrin juga berkata masalah seperti jalan berlubang sewajarnya dapat dikesan lebih awal oleh PBT, Ahli Majlis dan juga Jawatankuasa Penduduk JKP sebelum menjadi lebih serius. Beliau juga berkata demikian ketika mengulas isu jalan berlubang di Jalan Taman Melawati 3 yang mendapat perhatian daripada Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri yang dibangkitkan menerusi media sosial. Menurut Syahri juga, kerosakan di lokasi berkenaan dikesan sejak kira-kira 3 hingga 4 minggu lalu bermula dengan rekahan kecil sebelum keadaan semakin teruk apabila lubang bertambah semakin dalam dan panjang. Beralih kepada laporan jagaan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang diramalkan berpetir di kawasan Petaling Jaya, Kelang, Hulu Langat, Gombak, Kuala Selangor, Hulu Langat, Kuala Langat, Sepang dan Sabak Bernam. Manakala malam diramalkan tiada hujan. Sekian buletin Selangor FM jam 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, kejahteraan dinikmati.
0: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM, stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

0: tahu ni apaan. Ha? Tonton.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terlepas semangat tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
8: Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: kadangkala kehendak kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asal.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

Suntikan lebih 10 bilion ringgit pulihkan kewangan TH. Pendeposit TH tidak perlu bimbang urusan zakat ikut syarak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Perkembangan pendedahan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH di Dewan Rakyat. TH telah diselamatkan dengan suntikan kewangan melebihi RM10 bilion bagi memulihkan kedudukan kewangan institusi itu yang kritikal akibat penyelewengan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menegaskan tindakan itu bukan untuk mengambil alih asetnya.
1: Tabung haji ketika itu adalah tidak solden dan perlu diselamatkan. Keadaan tersebut akhirnya memaksa Kerajaan Pakatan Harapan untuk menyelamatkan dalam bahasa yang sebetulnya bail out tabung haji dengan pelan pengstrukturan semula bagi memulihkan kedudukan kewangannya supaya tabung haji kembali solden serta kekal mampan untuk jangka panjang.
0: Dewan Rakyat dimaklumkan 5 siri surat peringatan dikeluarkan Bank Negara Malaysia berhubung jurang antara aset dengan tanggungan TH. Menurut Dr. Zulkifli, meskipun bukan badan pengawal selia TH, Bank Negara sejak 2014 telah membangkitkan kebimbangan terhadap pembayaran agihan keuntungan tinggi yang menyebabkan rizab sedia ada menjadi negatif.
1: Asasnya adalah sekiranya ia tidak ditangani, maka ia berisiko menimbulkan kesan yang parah kepada kedudukan dan kestabilan wang negara. Jadi apa yang berlaku adalah surat-surat amaran yang diutuskan Bank Negara Malaysia tidak pernah diendahkan. Apatah lagi diberi perhatian dan diambil tindakan oleh pengurusan tabung haji pada ketika itu.
0: Dalam mesyuarat khas itu, Dr. Zulkifli menyatakan keputusan TH mengumumkan agihan keuntungan yang tinggi ketika prestasi kewangannya menunjukkan keadaan sebaliknya merupakan ketidakpatuhan ketara terhadap Akta TH.
1: Tindakan tersebut diambil semata-mata bagi membolehkan tabung haji mengumumkan agihan keuntungan yang tinggi walaupun prestasi kewangan adalah sebaliknya dan tabung haji tidak solven. Keputusan ini merupakan satu ketidakpatuhan yang ketara kerana tabung haji mengagihkan keuntungan tinggi apabila curang defisit antara aset dan liability berkembang jelas melanggar Akta Tabung Haji.
0: Beliau turut menjelaskan hasil pelaksanaan pelan pemulihan serta reformasi sejak 2018. TH kini kembali kukuh berada pada kedudukan yang mampan.
1: Hasilnya, di bawah kepimpinan pengurusi, lembaga pengarah serta pasukan pengurusan yang profesional, kompeten, berwibawa, tabung haji kini berjaya kembali ke landasan yang lebih kukuh, mampan melalui pelan strategik reformasi serta tabi urus yang lebih baik tanpa campur tangan kerajaan.
0: Menurut beliau, TH turut mencatatkan pendapatan pelaburan tertinggi dalam sejarah sebanyak RM4.64 bilion pada 2025. Hasil peningkatan kualiti pelaburan serta pengukuhan tadbir urus dan pengurusan TH. Dalam pada itu, Dr. Zulkifli berkata kadar agihan keuntungan TH meningkat secara berperingkat kepada 1.25% pada 2018 kepada 3.5% pada 2025 sekaligus mencatatkan kadar tertinggi dalam tempoh 8 tahun mengambil kira 2.6 bilion aset legasi bermasalah yang perlu dirosot nilai secara berperingkat. Selain itu, beliau turut memaklumkan TH juga telah mengambil tindakan menghentikan amalan pemberian bonus terlalu tinggi kepada kaki tangannya selaras dengan syur RCI.
1: RCI telah mengesyorkan pemberhentian amalan pemberian bonus yang terlalu tinggi kepada kaki tangan. Ingin dijelaskan di sini, Tabung Haji telah mengambil tindakan dengan mengamalkan pemberian bonus munasabah berdasarkan prestasi kewangan keseluruhan institusi dan pencapaian petunjuk prestasi utama tabung haji dan anggotanya.
0: Beliau berkata pemberian bonus kini dilaksanakan pada kadar munasabah berdasarkan prestasi kewangan keseluruhan TH, pencapaian petunjuk prestasi utama dan anggotanya dan tertakluk kepada kelulusan Menteri Hal Ehwal Agama dan Menteri Kewangan. Dr. Zulkifli turut memberitahu pendeposit TH tidak perlu bimbang mengenai urusan pelunasan zakat. Urusan itu telah dilaksanakan secara tertib dan berlandaskan hukum syarak.
1: Keseluruhan operasi dan tabi urus zakat tabung haji adalah berpandukan garis panduan zakat yang telah diluluskan dipantau oleh jawatan kuasa penasihat syariah tabung haji yang dianggotai oleh pakar-pakar syariah dan kewangan Islam. Tabung haji juga mengambil maklum dengan pengesyuran daripada jawatan kuasa RCI berkaitan perubahan dasar dari aspek pengurusan haji terutamanya dari aspek kelayakan haji.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berita seterusnya masih tentang isu tabung haji. Rakyat mahu kerajaan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang didapati bertanggungjawab atas penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa seperti yang didedahkan dalam RCITH. Ikuti reaksi Norini Mat Isa, Meja Besara Razali Zakaria dan Sofian Muhammad Zain.
2: Kita minta tindakan ambil lah. Yang mana tu hukuman yang setimpal lah. Yang baik, kalau kita tak dapat tuntut di dunia, di akhirat pun kita akan tuntut.
3: Kalau tiada tindakan, tiada gunanya RCI ini ditubuhkan. RCI ini ditubuhkan atas arahan perintah daripada Yang di-Pertuan Agong. Jadi kalau perintah Yang di-Pertuan Agong yang telah dilaksanakan oleh RCI dengan baik, sepatutnya kerajaan mengambil tindakan dan orang ramai terutama sekali pendeposit-pendeposit tabung haji.
4: Mana-mana yang salah perlu didakwa di mahkamah, perlu dibawa ke mahkamah, ke muka pengadilan untuk diambil tindakan. Barulah rakyat akan beranggapan ini adalah satu siasatan yang telus diambil oleh pihak-pihak berkuasa.
0: Terdahulu, pembangkang bertindak keluar Dewan dan tidak mengikuti mesyuarat khas tersebut. Susulan ketidakhadiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mengulas lanjut tindakan pembangkang itu, Datuk Seri Anwar menyifatkannya sebagai cubaan mengalih perhatian isu TH dengan menjadikan beliau sebagai bahan polemik politik. Menerusi hantaran di Facebooknya, Perdana Menteri berkata tumpuan sepatutnya diberikan kepada pihak yang didakwa mengkhianati TH serta kepentingan pendeposit, bukannya menjadikan dirinya sasaran perbahasan. Beliau turut mempersoalkan pendirian Perikatan Nasional yang ditunjangi PAS, khususnya dalam isu kepentingan pendeposit TH daripada pelbagai lapisan masyarakat. Beralih ke perkembangan lain, kebanyakan negeri di Semenanjung serta beberapa kawasan di Selatan dan Barat Sarawak mengalami jerebu selain cuaca yang panas dan kering. Timbalan Pengarah Kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Ramlan Abdul Rahman memaklumkan keadaan itu dipengaruhi oleh fasa monsun barat daya yang sedang melanda negara.
5: Bilangan titik panas juga meningkat mengakibatkan beberapa kawasan di Selatan dan Barat Sarawak mengalami cuaca jerebu. Keadaan ini dijangka berterusan untuk beberapa hari akan datang. Keadaan jerebu juga dilaporkan berlaku di kebanyakan kawasan di Semenanjung, terutamanya di Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan Pahang.
0: Orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar dan sentiasa mendapatkan maklumat cuaca terkini menerusi saluran rasmi Met Malaysia. Sementara itu, susulan jerebu yang semakin merebak di Indonesia menyebabkan puluhan sekolah ditutup untuk hari kedua berturut-turut. Di Kalimantan Barat, Datuk Bandar Pontianak, Edi Rusdi Kamtono memaklumkan jerebu menjejaskan puluhan ribu pelajar. Proses pembelajaran dari rumah diaktifkan selagi kualiti udara kekal buruk. Di Pulau Jawa pula, anggota bomba bertungkus lumus memadam api buat hari ke-9 di sebuah taman negara. Setakat ini, lebih 100 ribu hektar tanah telah terbakar di seluruh Indonesia. Australia akan melaksanakan vaksinasi bersasar terhadap spesies burung terancam yang terdedah kepada virus selesema burung H5. Menteri Alam Sekitar Murray Watt berkata keutamaan diberikan kepada burung dalam kurungan, memandangkan vaksinasi burung liar lebih mencabar kerana memerlukan dua dos. Pihak berkuasa melaporkan 231 kes disahkan atau disyaki positif H5 di negara itu setakat ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Suntikan lebih RM10 bilion pulihkan kewangan TH. Pendeposit TH tidak perlu bimbang urusan zakat ikut syarak. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

11 Ogos 1927, Persidangan Durbar di Kuala Kangsar, Perak. Pada hari ini, dalam tahun 1927, Persidangan Durbar diadakan di Astana Negara, Kuala Kangsar, Perak. Durbar pada kali ini dihadiri oleh 10 orang wakil yang terdiri daripada Duli Yang Maha Mulia, Sultan Iskandar Shah, Paduka Seri Sultan Perak, Duli Yang Maha Mulia Sultan Alaeddin Sulaiman Shah, Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhammad Ibni Almarhum Yam Tuan Anta, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdullah Ibni Almarhum Sultan Ahmad Al-Mu'adzam Shah, Sultan Pahang, Sir Hugh Charles Clifford, Pesuruhjaya Tinggi bagi Negeri-Negeri Melayu, WPIL, Ketua Setiausaha Kerajaan, H.W. Thompson, Resident British di Perak, J. Lorne, Resident British di Selangor, B.W. Ellis, Pemangku Resident British di Negeri Sembilan dan A.F. Worthington, Resident British di Pahang. Antara perkara yang diberikan perhatian ialah soal pendidikan. Duli Yang Maha Mulia Sultan Alaeddin Sulaiman Shah Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor mengesyorkan supaya sekolah didirikan di setiap negeri sebagai langkah memperluas akses kepada pendidikan dan memajukan masyarakat melalui ilmu pengetahuan.

Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No. 1.

0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa nak simpan duit.
0: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selamat datang.
2: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.
3: Hai, nama saya Auji. Semalam Auji pergi hospital. Tiba-tiba...
4: Mona!
5: Datin, datang check up juga ke?
4: Taklah, datang melawat anak kawan.
5: Comelnya anak awak.
4: Jelas betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Terus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena tu mak ayah dia.
5: Eish, kalau macam tu Dati, kena berguru lagi lah dengan kita.
3: Aunty, tak baiklah cakap macam tu. Kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu dengar. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Mawaddah.
1: Jadi kluster ataupun kelompok ataupun golongan yang dimasukkan oleh Imam Ghazali rahimahullah jemaah sekalian ada empat. Empat golongan, empat kluster manusia di akhirat besok. Kita ni jemaah sekalian, siapa pun kita, baik macam mana pun, buruk macam mana pun, kita akan tergolong di kalangan satu daripada empat golongan ataupun kluster berkenaan. Yang pertama kata Imam Ghazali rahimahullah ialah golongan orang-orang yang binasa ataupun celaka. Yang binasa ataupun yang celaka. Pertama jemaah sekalian. Yang kedua ialah golongan orang-orang yang diazab ataupun diseksa. Golongan orang-orang yang diazab ataupun diseksa oleh Allah Ta'ala. Ketiga jemaah sekalian, golongan orang-orang yang terselamat ataupun tersingkir daripada bahaya. Itu golongan orang-orang terselamat ataupun tersingkir daripada bahaya, yakni daripada neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manakala yang keempat jemaah sekalian, golongan orang-orang yang beruntung ataupun berbahagia. Orang beruntung, orang berbahagia, orang yang akan mendiami syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sidang jemaah muslimin dan muslimat sekalian, jadi insyaAllah kita bicara satu per satu. Cuma saya nak sebutkan bahawa pertemuan kita untuk siri kuliah saya, satu siri kuliah, satu golongan insyaAllah. Nak bincang empat tak cukup masa. Dah terai, dah tempat lain memang tak boleh jemaah sekian. Satu pun terbabas juga. Minta izin dengan Nazir, dengan pengerusi surau tempat saya berkuliah, tambah masa sikit nak bicara untuk setiap golongan supaya sampai mesej fahaman kepada kita. Tak apa jemaah sekian, kita belajar. Mudah-mudahan kita memahami, mengerti apakah yang cuba disampaikan kepada kita di sebalik erti tarbiyah berkenaan dengan golongan-golongan manusia di alam akhirat besok. Jadi sidang jemaah muslimin dan muslimat sekalian, kita pergi kepada yang pertama terlebih dahulu, itu golongan ataupun kluster orang-orang yang binasa. Jemaah sekalian, dalam memperkatakan perkara ini, Imam Ghazali rahimahullah menulis dalam kitab beliau, saya bacakan tulisan beliau jemaah sekalian, kata Imam Ghazali, kami maksudkan golongan orang-orang yang binasa itu ialah mereka yang putus daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya ulang balik jemaah sekalian. Kami kata Imam Ghazali rahimahullah, kami maksudkan golongan orang-orang yang binasa itu ialah mereka yang putus daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sidang jemaah muslimin dan muslimat sekalian, perkara yang menjadi asas kefahaman kepada kita di sini ialah bahawasanya rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala merupakan penentu kepada nasib kita di akhirat besok. Kita termasuk golongan mana, kluster mana, tergantung kepada rahmat Allah. Apa dia rahmat? Kasih sayang Allah. Allah kasih, Allah sayang pada kita, masuklah dalam kluster yang baik-baik. Kalau Allah tak sayang kita jemaah sekalian, termasuklah kita dalam kluster, dalam kelompok yang tidak baik. Sebab apa jemaah sekalian? Kita ini makhluk Allah. Kita ini hamba Allah. Allah penentu hala tuju kita, dunia dan juga akhirat. Gitu jemaah sekalian. Cuma dunia ni tempat di mana kita jemaah sekalian, Nabi kata apa? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ialah ladang, kebun, tempat kita bertanam untuk kita tuai hasil di akhirat besok. Jadi bila tanam jemaah sekalian, buat kebun, kapur sawit ke, getah ke, kan, musang king, raup ke, 400 hektar dan sebagainya, contoh jemaah sekalian, kan, ada usaha di pihak kita. Siapa yang pandai, yang rajin, jadi siap baja dengan elok, jaga tanaman jangan ada perosak, kan. Kalau sini jemaah sekalian, perosak yang paling banyak, kan, khinzir lah kan, babi. Tadi nasib baik jemaah sekalian ke sini dalam rushing mengejar masa, kan, terhalang dengan sekumpulan binatang itulah, kan. Dia berjemaah jemaah sekalian. Lintas jalan berjemaah. Akan ihdinas siratal mustaqim. saya kena beri emergency jemaah sekian, beri laluan kepada mereka untuk meneruskan kehidupan. Itu dia akan tadi on the way ke sini. Tak apalah, ini dunia mereka. Jemaah sekian, jadi siapa yang pandai menguruskan kehidupan, maka dia akan mendapat manfaat. Akan itu mana kita ada pilihan jemaah sekian di dunia ini, di sebalik rahmat Allah Ta'ala yang dijanjikan kepada kita. Tapi jemaah sekian, bila mana terlepas berakhirnya saat di mana rahmat Allah Ta'ala itu mengiringi kita di atas usaha kita dunia ini, akhirat besok rahmat Allah Ta'ala itu penentu kepada kesudahan yang hakiki, yang tidak ada lagi lah pilihan kepada kita itu, ini dan sebagainya, melainkan kesudahan yang mutlak yang Allah tentukan untuk kita. Jadi jemaah sekian, kata Imam Ghazali rahimahullah, silang balik, yang akan binasa, yang akan celaka ialah orang yang putus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di dunia sekarang. Nah, maknanya jemaah sekian, masa kat dunia ni mereka hidup tanpa rahmat Allah, tanpa kasih sayang Allah. Allah tak suka mereka. Nah, gitu. Allah tak restui mereka sebagai hamba dia. Sebab apa? Kita baca jemaah sekian. Kata Imam Ghazali rahimahullah, dalam tingkatan, maknanya dalam kelompok, kluster ini, tiadalah dipadankan, manalah maksudnya, tidaklah dikatakan termasuk di dalamnya, dalam kluster ataupun kelompok ini, kecuali orang-orang yang mengingkari Allah. Nah, maknanya pertama jemaah sekian, yang masuk dalam kelompok, dalam kluster yang binasa, yang celaka akhirat besok, ialah orang-orang yang mengingkari Allah.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Dahannya. Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa sih?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: TM Lokal di Selangor FM. Pilihan tepat.

0: hendak kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: Buletin 8 Malam.
1: Antara tumpuan hari ini, penduduk KKB digesa manfaat perkhidmatan ambulan percuma. 150 sukarelawan mula bertugas pastikan acara awal Sukma 2026 lancar. Bersama-sama saya Nurul Rashikin Abu Syari, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Berita sepenuhnya. Penduduk Kuala Kubu Baru KKB yang memerlukan pengangkutan di Hospital Kerajaan bagi mendapatkan rawatan atau janji temu susulan digesa memanfaatkan perkhidmatan ambulan Kita Selangor yang kini diperluaskan di seluruh Selangor. Wakil rakyatnya Pang Sok Tau juga berkata kemudahan itu khususnya boleh dimanfaatkan keluarga berpendapatan isi rumah tidak melebihi RM5,000 yang mempunyai pesakit yang memerlukan pengangkutan ambulans. Menurutnya, penduduk yang ingin mendapatkan kemudahan itu boleh mengemukakan permohonan di Pusat Khidmat Masyarakat PKM Dun KKB dengan menyertakan salinan kad perkenalan, surat janji temu atau surat keluar hospital serta bukti pendapatan. Kira-kira 150 orang sukarelawan memulakan tugasan bagi memastikan kelancaran awal acara Sukma 2026 yang membuka tirai hari ini. Pengerusi Jawatankuasa Kecil Sukarelawan Sukma 2026, Syamsul Tahrim Muhammad Tahir juga berkata, beliau berpuas hati dengan komitmen yang ditunjukkan para sukarelawan pada hari pertama, termasuk pasukan Sorak Kontingen Selangor yang berjaya menyemarakkan suasana pertandingan. Menurutnya, pemantauan akan diteruskan di semua venue bagi memastikan setiap sukarelawan melaksanakan tanggungjawab mengikut peranan masing-masing sepanjang termasya berlangsung. Ahli Dewan Negeri Dun Subang Jaya memberi jaminan akan memastikan perkhidmatan kepada penduduk di kawasan berkenaan terus berjalan susulan keputusan mantan Ahli Parlimen Subang Wat Chen meletakkan jawatan. Michelle Amazing juga berkata pihaknya akan berusaha memastikan perkhidmatan tidak terputus termasuk membantu penduduk menangani isu yang berada di bawah bidang kuasa kerajaan persekutuan. Michelle juga berkata pejabatnya juga akan memainkan peranan sebagai penghubung antara penduduk dengan agensi berkaitan bagi memastikan bantuan sewajarnya disalurkan. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Jabatan Pengairan dan juga Saliran JPS diminta meneliti semula aspek keselamatan di sekitar Sungai Klang susulan kejadian seorang kanak-kanak dikuatiri lemas selepas terjatuh ke dalam Sungai Persiaran Subang Indah Jaya semalam. Menurut Ahli Dewan Negeri Subang Jaya Michelle Enzemi juga berkata langkah itu penting memandangkan sungai berkenaan terletak di kawasan bandar dan juga mempunyai beberapa lokasi yang berisiko. Menurut beliau, aspek keselamatan penduduk juga perlu diberikan perhatian ketika projek menaik taraf ban Sungai Klang sedang dilaksanakan bagi mengurangkan risiko banjir di kawasan berkenaan. Beliau juga berkata pelaksanaan projek itu juga bukan sahaja perlu mengambil kira aspek mitigasi banjir, malah keselamatan penduduk di sekitar sungai turut perlu diutamakan. Kerajaan negeri disaran memberi perhatian lebih menyeluruh terhadap penyediaan kemudahan infrastruktur awam termasuk rumah ibadat dan juga tanah perkuburan dalam pelaksanaan rancangan Selangor Kedua RS2. Menurut Ahli Dewan Negeri Seri Serdang, Abbas Azmi juga berkata, keperluan tanah perkuburan perlu diberi perhatian bagi memastikan kemudahan berkenaan mencukupi seiring pertambahan penduduk dan pembangunan di negeri Selangor. Beliau juga berkata, perancangan pembangunan perlu memastikan kemudahan asas seperti sekolah, jalan keluar masuk, rumah ibadat dan juga tanah perkuburan disediakan secukupnya bagi keperluan rakyat. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah malam diramalkan jerebu di kebanyakan tempat di kawasan perairan dan juga esok pagi diramalkan ribut petir di kawasan Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling, Sabah Bernam dan Sepang. Sekian buletin Selangor FM jam 8 malam, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Hanya di Selangor FM, stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

tiada aset TH dijual kepada orang bukan Islam. Kematian kanak-kanak di Kota Tinggi disyaki dibunuh nenek tiri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Tiada sebarang aset milik lembaga tabung haji TH dijual kepada orang bukan Islam maupun masyarakat China sepanjang pelaksanaan pelan persetujuan semula institusi berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menegaskan dakwaan liar yang dilemparkan sesetengah pihak berhubung penjualan aset strategik institusi keramat umat Islam itu disifatkan sebagai fitnah jahat.
1: Saya ingin menegaskan di sini, tiada aset yang dijual kepada bukan Islam maupun kepada China seperti yang difitnah oleh beberapa pihak tidak bertanggungjawab yang cuba menanamkan kebencian dan membuat hasutan. Aset ini adalah hak milik urus harta jemaah, syarikat milik penuh Menteri Kewangan diperbadankan.
0: Tambah beliau, kesemua aset yang terjejas dipindahkan sepenuhnya kepada urus harta jemaah Sendirian Berhad, sebuah syarikat tujuan khas milik penuh Menteri Kewangan diperbadankan. Langkah penstrukturan itu juga diperkukuh menerusi pemberian Right of First Refusal yang membolehkan TH membeli semula mana-mana aset terbabit mengikut penilaian komersial dan kesesuaian pelaburan. Buktinya, TH baru-baru ini telah berjaya mengambil alih semula tanah di Tun Razak Exchange dan ladang kelapa sawit UJ Estate pada nilai pasaran semasa. Dalam berita itu, Dr. Zulkifli memberitahu tindakan susulan sedang diteliti terhadap 25 syur Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan pengurusan dan operasi Lembaga Tabung Haji TH termasuk cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995 bagi memperkukuh tabir urus institusi itu. Jelas beliau, lebih 75% daripada syur RCI berkenaan telah dilaksanakan TH, manakala baki syur yang relevan sedang giat dilaksanakan. Kesemua syur RCI turut diteliti untuk dimasukkan dalam cadangan pindaan Akta Tabung Haji, termasuk berkaitan kerangka pengawasan dan pemantauan Suruhanjaya Security terhadap pengurusan dana serta pelaburan TH.
1: Kesimpulannya, krisis tabung haji tidak berlaku dalam sekelip mata. Ia merupakan kesan terkumpul daripada kerakusan dan penyelewengan, kelemahan tabir urus campur tangan kepentingan tertentu, keputusan pelaburan berisiko serta kegagalan menggambarkan kedudukan kewangan secara telus. Daripada laporan RCI tersebut yang boleh dirujuk secara terbuka oleh semua rakyat Malaysia, terdapat keseluruhan 25 syur yang terangkum dalam 5 teras utama. Saya akan cerakinkan setiap teras pengesyuran ini dan perjelaskan, pencerahkan status dan tindakan yang diambil untuk makluman bersama.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Dapatan RCI berhubung pengurusan dan operasi TH perlu disusuli dengan tindakan siasatan penuh agensi penguatkuasaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasa Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata, langkah berkenaan penting bagi melengkapkan proses pemulihan serta memperkukuh hala tuju dan tabir urus TH.
2: Dapatan ini perlu disusuli dengan segera dengan tindakan siasatan penuh agensi penguatkuasa dan meneliti syur-syur penambahbaikan untuk melengkapkan proses pemulihan sekaligus memperkukuh hala tuju dan tadbir urus tabung haji.
0: Sebarang siasatan berkaitan dapatan RCI perlu dilaksanakan secara telus, bebas dan profesional bagi memastikan keadilan dapat ditegakkan serta tiada mana-mana pihak teraniaya, khususnya memastikan hak dan keadilan kepada pendeposit TH terus terpelihara. Sementara itu, tindakan Ahli Parlimen Keluar Dewan Rakyat ketika Menteri memberi penerangan mengenai RCI Tabung Haji adalah tidak wajar. Pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali berkata, Ahli Parlimen Pembangkang sepatutnya mengambil peluang sesi itu bagi mendapatkan penjelasan serta mengemukakan sebarang persoalan atau kemusykilan.
3: Kerana Parlimen adalah platform yang sangat sesuai dengan peranan ahli-ahli parlimen untuk mendapatkan sumber dan juga maklumat yang sahih berkenaan dengan sesuatu perkara. Lebih-lebih lagi, laporan tersebut adalah berstatus siasatan diraja. Tindakan ini boleh membawa satu mesej ataupun naratif bahawa pembangkang tidak mahu mendapatkan penjelasan yang sebenar ataupun maklumat yang sebenar, ataupun secara tidak langsung mungkin boleh ditafsir sebagai tidak mahu bekerjasama dengan menteri yang akan menyampaikan dan memberi maklumat berkait dengan laporan Suruhanjaya Diraja tentang tabung haji.
0: Profesor Madya Dr. Mazlan Ali. Reformasi menyeluruh dilaksanakan oleh Lembaga Tabung Haji ketika ini penting dalam memperkukuh tabir urus pengurusan risiko serta memastikan amanah pendeposit terpelihara dalam tempoh jangka panjang. Pakar ekonomi Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, reformasi itu tidak hanya melibatkan perubahan struktur organisasi, malah merangkumi aspek tabir urus, pengurusan risiko pematuhan, kawalan dalaman, keterusan serta pengurusan kewangan dan pelaburan.
4: Oleh itu, saya lihat selepas ini tabung haji harus menekankan kepada integriti, accountability, profesionalisme, ketulusan dan tanggungjawab terhadap amanah pendeposit. Dan yang melaksanakan ini haruslah dari terdiri daripada kepimpinan yang profesional, iaitu pengurusan tabung haji dan ahli lembaga pengarah perlu mempunyai pengalaman dan kepakaran yang sesuai dengan apa institusi ini yang agak kompleks. Dan gabungan pengalaman mereka dalam sektor kewangan dan juga pengetahuan mendalam tentang operasi tabung haji akan membantu memperkukuh lagi proses membuat keputusan.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Berita seterusnya. Seorang kanak-kanak berumur setahun 4 bulan yang disahkan meninggal dunia pada 31 Julai lalu di sebuah kediaman di Taman Sri Saujana Kota Tinggi dipercayai dibunuh. Hasil bedah siasat mendapati mangsa meninggal dunia akibat trauma pada bahagian perut dan dada disebabkan objek tumpul. Selain terdapat beberapa kesan luka dan lebam pada badan, Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, nenek tiri mangsa berserta datuk dan ibu mangsa telah ditahan bagi membantu siasatan.
5: Kertas siasatan kita telah lengkapkan dan kita telah merujuk ke Pengarah Pendakwaan Negeri Johor pada 10/8/2026 dan kita telah mendapat arahan untuk mendakwa atau menuduh nenek tiri mangsa ataupun yang telah membuat laporan pertama di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas kesalahan membunuh.
0: Dato' Abdul Rahman Arsad. Luar negara. Kemboja berdepan tekanan terhadap sistem perkhidmatan kesihatannya berikutan perubahan iklim yang mula menjejaskan negara itu. Menteri Kesihatan Kemboja Prof. Cheng Ra berkata, ia sekaligus merosakkan infrastruktur perubatan penting serta mengganggu akses kepada perkhidmatan asas bagi komuniti luar bandar. Perubahan iklim dan impaknya yang kian meningkat turut mencetuskan kebimbangan di seluruh rantau Mekong. Tempat berjuta-juta penduduk luar bandar bergantung kepada sungai berkenaan serta ekosistemnya untuk mata pencarian. Sementara itu, lebih 40 wilayah di Perancis diletakkan di bawah amaran jingga ketika negara itu bersiap sedia menghadapi gelombang haba kelima sejak Jun. Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan Meteo France meletakkan 43 wilayah di bawah amaran jingga dengan suhu maksimum dijangka mencecah antara 35 hingga 37 darjah Celsius. Ketika Perancis berdepan gelombang haba berkenaan, paras air turut menyusut susulan kemarau yang berpanjangan. Sukan pasukan sepak takraw Thailand membalas dendam selepas tewas kepada Malaysia pada sukan C dan Piala Dunia apabila menewaskan skuad kedua negara 2-0 di pentas akhir acara berpasukan lelaki Piala Raja Thai 2026. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia terus gagal menamatkan kemarau kejuaraan Piala Raja Thai sejak 1988. Keputusan Persatuan Sepak Takraw Malaysia menghantar skuad kedua ke kejuaraan kali ini memberi pendedahan penting kepada barisan pemain muda negara sebagai sebahagian daripada persiapan menghadapi cabaran lebih besar pada masa akan datang. Akhir sekali, Persatuan Badminton Malaysia BAM rancang melakukan persekutuan semula barisan kejurulatihan kebangsaan selepas berakhirnya Tamasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Pengerusi Jawatankuasa Prestasi BAM Dato' Sri Dr. Lee Chong Wei berkata, cadangan itu kini masih di peringkat perbincangan dan perlu diperhalusi bersama barisan kejurulatihan serta majlis BAM. Menurut beliau, rombakan berkenaan penting bagi memastikan kelestarian prestasi skuad negara selain mengambil kira kemasukan pemain muda ke Akademi Kebangsaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada aset TH dijual kepada orang bukan Islam. Kematian kanak-kanak di Kota Tinggi disyaki dibunuh nenek tiri. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersepeda Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

11 Ogos 1927, Persidangan Durbar di Kuala Kangsar, Perak. Pada hari ini, dalam tahun 1927, Persidangan Durbar diadakan di Astana Negara, Kuala Kangsar, Perak. Durbar pada kali ini dihadiri oleh 10 orang wakil yang terdiri daripada Duli Yang Maha Mulia, Sultan Iskandar Shah, Paduka Seri Sultan Perak, Duli Yang Maha Mulia Sultan Alaeddin Sulaiman Shah, Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhammad Ibni Almarhum Yam Tuan Anta, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdullah Ibni Almarhum Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah, Sultan Pahang, Sir Hugh Charles Clifford, Pesuruhjaya Tinggi bagi Negeri-Negeri Melayu, WP, Ketua Setiausaha Kerajaan, H.W. Thompson, Resident British di Perak, J. Lorney, Resident British di Selangor, B.W. Ellis, Pemangku Resident British di Negeri Sembilan dan A.F. Worthington, Resident British di Pahang. Antara perkara yang diberikan perhatian ialah soal pendidikan. Duli Yang Maha Mulia Sultan Alaeddin Sulaiman Shah Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor mengesyorkan supaya sekolah didirikan di setiap negeri sebagai langkah memperluas akses kepada pendidikan dan memajukan masyarakat melalui ilmu pengetahuan.

Pelaburan Tabung Haji Kerajaan Teliti tubuh pasukan petugas khas. Tabung Haji Kemedi Kukuh kedudukan makin stabil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

0: Cadangan mewujudkan pasukan petugas khas melibatkan pelbagai agensi bagi menyiasat pelaburan lembaga tabung haji TH yang berisiko mengalami kerugian akan diteliti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, cadangan itu susulan kesaan beberapa ahli parlimen supaya sekurang-kurangnya 14 pelaburan TH yang mengalami kerugian disiasat berdasarkan dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI.
1: SPRM dan PRDM telah pun memulakan siasatan serta tindakan penguatkuasaan manakala tabung haji telah memberikan kerjasama penuh melalui 6 laporan kepada PDRM dan 6 laporan kepada SPRM. Cadangan Task Force Forensik Khas dan ketersediaan bajet akan diteliti oleh pihak yang berkaitan untuk dipertimbangkan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Terdahulu, Menteri Kewangan Doh Dato' Sri Amir Hamzah Azizan menjelaskan TH merekodkan kerugian hampir RM13 bilion ringgit, susulan 14 pelaburan bermasalah termasuk 7 pelaburan yang mengalami kerugian sepenuhnya. Kerugian terbesar ialah dalam syarikat pemaju hartanah dan pengurusan projek berpangkalan di Arab Saudi, Al Rauda.
2: Persoalannya, bagaimana kepimpinan tabung haji waktu itu begitu berani membayar upfront dengan nilai sebegitu besar melebihi 1.5 bilion ringgit. Jaminan pelaburan yang disandarkan hanya sekeping nota janji peribadi. Sebagaimana rekod SRCI mengatakan, Jabatan Pengurusan Risiko Tabung Haji ada meminta jaminan bank tetapi Al Rauda gagal sediakan. Laporan due diligence juga tidak lengkap. Namun, kepimpinan tabung haji tetap meneruskan urus niaga bersandarkan nota jaminan tersebut. Lebih 1.5 bilion ringgit wang umat Islam dipertaruhkan tanpa cagaran bernilai.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, Ahli Parlimen Park Dickson, Datuk Sri Aminuddin Harun berkata perkara utama yang perlu diberi perhatian susulan laporan RCI berkaitan tabung haji bukan sekadar jumlah kerugian yang dicatatkan. Sebaliknya, sama ada keputusan yang membawa kepada kerugian itu dibuat mengikut tata cara tabi urus yang sewajarnya.
3: Kita mesti adil dalam membincangkan pelaburan. Pelaburan mempunyai risiko. Tidak semua kerugian bermaksud berlaku salah laku. Tetapi kita mesti boleh membezakan antara kerugian kerana turun naik pasaran dengan kerugian kerana keputusan yang cuai, konflik kepentingan atau kegagalan proses tadbir urus.
0: Datuk Sri Aminuddin menambah pendekatan itu penting kerana tabung haji bukan sekadar sebuah entiti pelaburan. Sebaliknya, institusi yang mengurus simpanan dan amanah umat Islam bagi membantu mereka membuat persediaan menunaikan ibadah haji. Bagi Ahli Parlimen Tampin Datuk Muhammad Isa Muhammad Isa, siasatan berkaitan isu pengurusan dan tabi urus tabung haji sewajarnya dipanjangkan sehingga 2025 bagi mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai pengurusan dan perkembangan tabung haji.
4: Selaku ahli PAC, saya juga mencadangkan agar isu berkenaan pengurusan dan tabi urus tabung haji turut dibawa ke PAC supaya dapat diteliti dengan lebih mendalam dan terperinci terutama daripada tahun 2022 hingga 2026.
0: Tambah Datuk Muhammad Isam, sekiranya terdapat kelemahan yang berpunca daripada sistem, tindakan penambahbaikan perlu dilaksanakan segera bagi memastikan kepentingan pendeposit terus terpelihara. Tabung haji kini berada pada kedudukan stabil dan semakin kukuh selepas melalui proses pemulihan, hasil pengorbanan bersama serta komitmen penuh kerajaan terhadap institusi berkenaan. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan perkembangan itu dapat dilihat menerusi peningkatan jumlah aset, simpanan pendeposit dan kadar agihan kepada pendeposit meningkat daripada hanya 1.25% pada 2018 kepada 3.5% pada 2025, membabitkan jumlah agihan RM3.22 bilion. Masih berkaitan perbahasan RCI Tabung Haji, tindakan sebahagian besar ahli Parlimen Pembangkang keluar Dewan Rakyat sebagai tanda memboikot perbahasan tersebut disifatkan sebagai tidak bertanggungjawab. Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata, urusan Parlimen tidak seharusnya terhenti hanya kerana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berada dalam keadaan tidak sihat.
5: Yang sakit Perdana Menteri, tetapi yang tidak buat kerja, kita pula. Yang dibayar puluhan ribu ringgit gaji, pencen confirm dapat dan dapat pada masa sama all kinds of allowances hanya untuk memainkan peranan semak dan imbang. Tetapi kita gagal untuk memainkan peranan tersebut. Jelas RCI Tabung Haji ini bukan milik mana-mana Perdana Menteri dan ia juga bukan milik mana-mana parti. Realitinya ia adalah milik lebih 10 juta pendeposit umat Islam yang mengharapkan kita sebagai ahli parlimen memainkan peranan semak dan imbang, mencari solusi yang tuntas supaya nasib dan maruah mereka terbela.
0: Sementara itu, Ahli Parlimen Paguh Tan Sri Muhyiddin Yassin juga membidas tindakan sebahagian besar Ahli Parlimen Pembangkang itu selain menyifatkan perbahasan itu merupakan sesuatu yang sangat penting kepada masyarakat.
6: Nak menegaskan di sini, walaupun ada yang kritik tadi, pihak pembangkang mengambil langkah untuk keluar dan tidak mengambil bahagian dalam perbahasan, kami juga pembangkang. Tapi pembangkang kami ini bertanggungjawab. Daripada bersatu, 6 orang wakil rakyat kita mengambil bahagian untuk membahaskan suatu isu yang paling penting berhubung kait dengan hampir 10 juta penyimpan dalam tabung haji ini.
0: Dalam perkara berkaitan pembentangan dan perbahasan RCI berhubung Lembaga Tabung Haji di Dewan Rakyat dilihat sebagai pentas penting demi kepentingan awam dan keterusan tabi urus. Sesi terbuka itu bukan sahaja memberi ruang kepada Ahli Parlimen untuk meneliti kelemahan dan salah urus secara matang, malah menjadi titik tolak kepada pengukuhan kerangka tabi urus yang lebih mampan. Ikuti respon Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Syed Ibrahim Syed Noh dan Ahli Parlimen Putrajaya Dato' Dr. Razi Jidin.
7: Inilah peluang terbaik dan kita benar memang ada kelemahan, kekurangan-kekurangan hasil daripada laporan ini kita nampak. Tapi apapun kita mesti ada tambah baik, apa cara yang kita boleh perbaiki dan ruang itu amat terbuka sekarang. So mana yang kurang, mana yang boleh ditampung untuk ditambah baik, tambah baik. Mana yang ada tindakan-tindakan tegas yang perlu diambil, juga perlu diambil.
8: Ada isu-isu teknikal yang dibangkitkan tetapi hakikatnya inilah ruang yang terbaik. Suka atau tidak, inilah ruang yang terbaik untuk kita bahaskan isu-isu rakyat ini secara mendalam dan menyeluruh supaya direkodkan.
0: Beralih ke perkembangan lain, semua rakyat Malaysia yang mendaftar di Colombia berada dalam keadaan selamat dan telah dikenal pasti keberadaan mereka. Susulan gempa bumi berukuran 7.4 pada skala Richter yang melanda barat negeri itu. Kementerian Luar memaklumkan kedutaan besar Malaysia di Lima Peru yang ditaulahkan secara serentak ke Colombia terus berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan dan memantau perkembangan keadaan. Junta Myanmar meningkatkan serangan udara terhadap orang awam ketika konflik yang terus melanda negara itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan reda. Menurut Mekanisme Penyiasatan Bebas PBB bagi Myanmar, serangan sedemikian serta jenayah lain terhadap orang awam meningkat sejak pilihan raya umum pada Jumaat pada Januari lalu dan berterusan tanpa henti. Masyarakat di negara itu bukan sahaja hidup bawah ancaman keganasan yang berterusan, malah turut berdepan kesan mendalam dan berpanjangan daripada apa yang telah mereka lalui. Sukan pengalaman mengharungi tekanan pada penampilan sulung bersama skuad senior menjadi pembelajaran penting buat pemain muda Harimau Malaya Muhammad Alif Ahmad dalam usaha meningkatkan prestasi menjelang aksi separuh akhir Piala ASEAN 2026 menentang Vietnam Ahad ini di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras sebelum bertandang ke tempat lawan pada Rabu depan. Akhir sekali, Presiden Donald Trump menyokong Gianni Infantino kekal sebagai Presiden FIFA dan menyifatkan usaha menggantikannya sebagai satu kesilapan besar. Trump berkata demikian resi hantaran di Truth Social ketika Infantino berdepan dakwaan hubungan sulit di tempat kerja selain dakwaan skim pelaburan swasta yang gagal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaburan Tabung Haji Kerajaan teliti tubuh pasukan petugas khas. Tabung Haji kembali kukuh, kedudukan makin stabil. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzali Salahuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Gang

0: jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan أشهد أن

ETH catat kerugian RM13 bilion daripada 14 pelaburan. Cadangan tubuh pasukan petugas khas siasat pelaburan ETH diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Dimulakan dengan perkembangan pembentangan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan lembaga tabung haji TH di Dewan Rakyat semalam, Kerajaan beri jaminan reformasi tadbir urus TH akan terus diperkukuh bagi memastikan kelemahan yang didedahkan RCI tidak berulang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, tindakan susulan merangkumi siasatan penguatkuasaan pemulihan aset serta pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535.
1: Forensic auditing telah pun dijalankan ke atas pelaburan-pelaburan yang disenaraikan dalam laporan RCI. Manakala cadangan mewujudkan multi-agency task force untuk menyiasat setiap pelaburan yang bersiko kerugian disambut baik dan akan diteliti untuk pelaksanaan.
0: Terdahulu, Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata lembaga tabung haji TH merekodkan kerugian hampir RM13 bilion susulan 14 pelaburan bermasalah termasuk 7 pelaburan yang mengalami kerugian sepenuhnya.
2: Persoalannya, bagaimana kepimpinan tabung haji waktu itu begitu berani membayar upfront dengan nilai sebegitu besar melebihi RM1.5 bilion. Jaminan pelaburan yang disandarkan hanya sekeping nota janji peribadi. Sebagaimana rekod SRCI mengatakan, Jabatan Pengurusan Risiko Tabung Haji ada meminta jaminan bank tetapi Al-Rauda gagal sediakan. Laporan due diligence juga tidak lengkap. Namun, kepimpinan tabung haji tetap meneruskan urus niaga bersandarkan nota jaminan tersebut. Lebih RM1.5 bilion wang umat Islam dipertaruhkan tanpa cagaran bernilai.
0: Datuk Seri Amir Hamzah berkata keadaan itu akhirnya menyebabkan TH terpaksa mengiktiraf pelaburan berkenaan sebagai susut nilai sepenuhnya dengan jumlah kerugian mencecah RM1.86 bilion pada 2024. Dalam pada itu, Dr. Zulkifli berkata krisis kewangan TH dapat ditangani sekiranya institusi kewangan tersebut mengambil tindakan wajar terhadap surat amaran yang dikeluarkan Bank Negara Malaysia sejak 2014. Katanya Bank Negara telah mengeluarkan 5 surat amaran kepada pengerusi TH dan menteri bertanggungjawab antara Ogos 2014 hingga September 2016 yang menyentuh berhubung kedudukan kewangan, tahap rezab dan pengurusan kecairan TH.
1: Sekiranya amaran tersebut ditangani dengan sewajarnya sejak 2014, masalah kewangan tabung haji berkemungkinan dapat dibendung lebih awal dan keperluan kerajaan menyelamatkan tabung haji dapat dielakkan. Sebaliknya, kedudukan kewangan tabung haji terus merosot sehingga defisit asset liability-nya melebar kepada kira-kira RM10 bilion pada akhir 2018 yang memerlukan bailout daripada kerajaan untuk menangani, untuk mengelak krisis kewangan yang lebih besar.
0: Susulan itu cadangan mewujudkan pasukan petugas khas melibatkan pelbagai agensi bagi menyiasat pelaburan TH yang berisiko mengalami kerugian akan diteliti. Dr. Zulkifli berkata langkah itu penting bagi memastikan setiap pelaburan yang dikenal pasti berisiko dapat diteliti secara menyeluruh selain menentukan sama ada wujud unsur salah laku atau penyelewengan dalam proses membuat keputusan pelaburan.
1: SPRM dan PDM telah pun memulakan siasatan serta tindakan penguatkuasaan manakala tabung haji telah memberikan kerjasama penuh melalui 6 laporan kepada PDRM dan 6 laporan kepada SPRM. Cadangan task force forensik khas dan ketersediaan bajet akan diteliti oleh pihak yang berkaitan untuk dipertimbangkan.
0: Sementara itu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kesara Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali berkata dapatan RCI berhubung pengurusan dan operasi TH perlu disusuli dengan tindakan siasatan penuh agensi penguatkuasaan. Menurut beliau, langkah itu penting bagi melengkapkan proses pemulihan serta memperkukuh hala tuju dan tadbir urus TH.
3: Dapatan ini perlu disusuli dengan segera dengan tindakan siasatan penuh agensi penguatkuasa dan meneliti syur-syur penambahbaikan untuk melengkapkan proses pemulihan sekaligus memperkukuh hala tuju dan tadbir urus tabung haji.
0: Dato' Armizan Mohamad Ali. Pada masa sama, pakar ekonomi Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpandangan reformasi menyeluruh dilaksanakan oleh tabung haji ketika ini penting dalam memperkukuh tadbir urus, pengurusan risiko serta memastikan amanah pendeposit terpelihara dalam tempoh jangka panjang.
4: Oleh itu, saya lihat selepas ini tabung haji harus menekankan kepada integriti, accountability, profesionalisme, ketulusan dan tanggungjawab terhadap amanah pendeposit. Dan yang melaksanakan ini haruslah dari terdiri daripada kepimpinan yang profesional, iaitu pengurusan tabung haji dan ahli lembaga pengarah perlu mempunyai pengalaman dan kepakaran yang sesuai dengan apa institusi ini yang agak kompleks, dan gabungan pengalaman mereka dalam sektor kewangan dan juga pengetahuan mendalam tentang operasi tabung haji akan membantu memperkukuh lagi proses membuat keputusan.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Dalam perkembangan berkaitan, Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan tabung haji kini berada pada kedudukan stabil dan semakin kukuh susulan penambahbaikan kewangan, peningkatan simpanan pendeposit serta kadar agihan keuntungan. Perkembangan itu dapat dilihat menerusi peningkatan jumlah aset, simpanan pendeposit dan kadar agihan turut menunjukkan peningkatan berbanding 2018. Dalam perkembangan lain, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memaklumkan Pilihan Raya Kecil PRK Parlimen Subang tidak akan diadakan susulan peletakan jawatan penyandangnya Wong Chen sebagai ahli parlimen kawasan itu. Pengerusi SPR Datuk Sri Ramlan Harun berkata, perkara itu berdasarkan perkara 54-1 Perlembagaan Persekutuan. Jelas beliau, keputusan itu dibuat selepas yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul memaklumkan tiada keperluan untuk mengisi kekosongan luar jangka berkenaan. SPR menerima pemakluman status kekosongan luar jangka kerusi Parlimen Subang selepas diisytiharkan kosong di bawah perkara 51 Perlembagaan Persekutuan. Berita seterusnya. Susulan gempa bumi berukuran 7.4 magnitude di Colombia, Wisma Putra mengesahkan semua rakyat Malaysia yang berdaftar di negara itu selamat dan telah dikenal pasti keberadaan mereka. Menerusi satu kenyataan, Wisma Putra memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Lima, Peru terus berhubung dengan pihak berkuasa tempatan dan memantau perkembangan situasi. Rakyat Malaysia di Colombia dinasihatkan berwaspada serta mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Sementara itu, gempa yang menggegarkan beberapa bandar di Bogota itu kini mengorbankan sekurang-kurangnya 240 orang, manakala lebih 1,300 lagi cedera. Semalam, Presiden Abelardo de la Asprilla mengisytiharkan darurat dan mengarahkan usaha menyelamat dipergiat. Angka korban dijangka terus meningkat. Di Jepun, hampir 2,000 isi rumah di wilayah Kanto terputus bekalan elektrik akibat Taufan Chanhom. Gangguan terbesar dilaporkan di Ibaraki. Sehubungan itu, Agensi Meteorologi Jepun menggesa orang ramai lebih berwaspada terhadap angin kencang, ombak besar dan hujan lebat. Taufan itu dijangka bergerak merentasi barat Jepun petang ini sebelum melemah menjadi lekukan tropika. Sukan sepak takraw, Malaysia terpaksa berpuas hati sebagai naib juara regu berpasukan Piala Raja Thai 2026 selepas tewas 0-2 kepada Thailand pada aksi akhir di Bangkok semalam. Kekalahan itu menyaksikan kemarau kejuaraan Malaysia berterusan selama 38 tahun dengan kali terakhir negara muncul juara pada 1988. Skuad kendalian Ahmad Jais Baharun gagal meraih mata selepas kedua-dua regu negara tewas kepada wakil tuan rumah. Badminton Persatuan Badminton Malaysia BAM merancang menyusun semula barisan jurulatih selepas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Bagaimanapun, pengerusi jawatan kuasa prestasi BAM Datuk Sri Lee Chong Wei berkata, perkara itu masih dalam perbincangan yang mengambil kira kekosongan ditinggalkan bekas ketua jurulatih bergu campuran Nova Widianto. Beliau berkata BAM juga menilai peranan jurulatih sedia ada serta akan menerima khidmat bekas jurulatih kebangsaan Teo Kok Siang mula 1 September. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TH catat kerugian RM13 bilion daripada 14 pelaburan. Cadangan tubuh pasukan petugas khas siasat pelaburan TH diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Berhenti di lokasi selamat jika anda mengantuk ketika memandu kerana microsleep boleh membunuh.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat. If you're not the one.